Creator nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in iebus nostris, ut ope misericordiae tu et uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem iam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad caenam agni vocati sunt. Domine omnis dignus, prudentia est subjectum meam, satantum degradabo, et sana vita in homine.